liggéey bëri bëri ñu ne dalo si bëri na këriñ këriñ mel ni karabi jobo ñu xëcc jobi dem barafi suma tëddee bëccëg laay nelaw bu di jee anytime maa ngi wóot damay xalaat naan sama life nu mu nar a demee suba tuma roo na waxu di jot na mani di teew na bagen di root bu dee liggéey bi fayuma cash atu ren di may